0: Nāci toa e Me whakaro mai Irua i te iarere Iwa te kaumawha Irakoti iwa
1: Ati aha toa